Paingan atuh ngaku ngaran Trisakti teu puguh tilu kakuatan manungal.